Sega nu maar vai. Tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink t